Majú z rakúskeho éteru známe slovenské skladby posledných 10 ročí. Hodinový výber pre vás pripravila a príjemné počúvanie vám praje Miriam Spring.

nám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Dúfam, že ste si výber populárnych slovenských pesničiek vychutnali. Hudobná mozaika pokračuje a ďalšia hodina bude patriť skladbám z redakcie Burgenlandských Chorvátov. My sa budeme počuť opäť o 2 týždne, a to 21. októbra, v ten večer o 21. hodine. Od mikrofónu sa s vami lúči Miriam Spring. Do počutia.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.